0: чече лиха.
1: وی باش بزنه با تجاری تکنه چی تهردن بسر کبی گوه کردی بی تزیده تر زیده تر زیده تر بسر بکبی بجیش داره.